missä paras kunta, att hun bara så dotteria vet, att du går skus manje, att du tog det jag vet, inte det jag ett skis det bort med thand.